redio program a dị ime enyi kemgbe a na-eku mgbu ode ejewa bịara anyị na 94.5 FM. Bọshị ụka niile bido n'ọnwa Maachị n'elekere 5:30 nke mgbede. Ọ program iji anaanị ka anyị mara enwe ọṅụ maka omenala anyị na ọnatarịchi anyị. Anyị kụkwa ya na-akpa maka odogwu niile ngwu o ji eme ọnụ. Ihe ọzọ ịkpa anụ bụ ihe eji wee mara ngwu dịka nri anyị na-eru na ihe niile bụ ọnatarịchi ụmụ ya ka na-eto eto ji wee na-akwụ n'agha. Ekwenhụ ka akọrọ gị akọ maka anyị kụkwa ya na-akọrọ gị akụkọ maka ndị ngwu mgbe onye a. Ohere nụ mbụ na ịbịa ka ịbịa sorotite ruo iji wee hụ na anyị na-eshiwanye ike ma na-adị nwete n'ọyụ. Ya bụ oke ma ejewe afụta n'ọgbọ, ekwenhụ ka akọrọ gị akọrọ maka na ị na-anọghị nke ị na-adịkwa n'ụkọ ọkụ. Ngwu odee jeme.